Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na mahali pengine popote ambako idhaa hii inasikika. Tunatangazeni kwenye kilohertz 15,400, yani mitabendi 16. Hivi sasa ni saa 9 na robo za jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ikiwa ni saa 12 kasa robo hapa India. Mpango wetu kwa jioni ya leo, tunawaleteni taarifa ya habari. Mara baadaye taarifa ya habari, tutawaleteni muziki wa kienesi. Halafu kipindi maalum kinachoitwa kama Spotlight katika lugha ya Kiingereza, kiliyotangazwa sana na idhaa ya habari ya Akashwani. Baada ya hapo, tutawaleteni mazungumzo baada ya habari, na hatimaye muziki kutoka bara la Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Wapendwa wasikilizaji, baada ya muda mfupi tutawaleteni taarifa ya habari.

تقريبه کو پویا کٹیکا زوٹو کالی وزم کو فرانسا سیبیسٹین لکون علیسیما کیوانگو چا تہاڈاری یا آفیا کناونگوزوا ہادی کیوانگو چا زو زائدی ایلی کونگیزا و فنیاکازی و ہسپیٹالی نا کوالینڈا والیو کٹیکا مازنگیرا مگومو زائدی یا ہایو مملکا یا فرانسا یا میٹانگازا انیاوازی پاموزا نا hadharani na marufuku ya mauzo huko Paris katika juhudi za kupunguza sinikizo kwa hospitali za mazi mkuu wakati wa wimbi la zoto. Wakati huo huo, ofisi ya hali ya hewa ya Australia imetangaza nino kuwa hai na kufanya mwaka wa zoto na ukama zaidi ya nchini Australia, Asia na Pacific kusini uwe na uwezekano mkubwa zaidi. Naendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Akashwani. Nchini Venezuela, idadi ya vifo katika matetemeko mkali yenye nguvu ya ardhi imeongezeka hadi 235. Zaidi ya watu 1500 wamejeruhiwa. Waokoaji wanatafuta kupitia vifusi kwa haraka ili kuokoa maisha baadaye matetemeko ya ardhi kutokea karibu na mji mkuu Zana. Tetemeko la kwanza la ukubwa wa 7.2 lilifuatwa sekunde chache baadaye na tetemeko lenye nguvu zaidi la ukubwa wa 7.5, yote yakitokea karibu na uso wa ardhi na kufanya uharibifu kuwa mbaya zaidi. Rais wa mpito wa nchini hiyo Delcy ametangaza hali ya hatari. Rais wa mpito Rodriguez amekiri mashikamano wa India kufuatia matetemeko hayo, yakisema kwamba unaendana na roho ya ushirikiano kati ya watu wa India na Venezuela wakati wa shida. Shirika la fedha la kimataifa IMF limesema kwamba India inaendelea kuwa kichocheo kikubwa cha ukuaji wa uchumi wa dunia licha ya ardhi za kiuchumi za mzozo wa Iran na bei za juu za nishati. Akihutubia mkutano wa mara kwa mara na waandishi wa habari wa IMF, Zuli, mkurugenzi wa idara ya mawasiliano ya IMF, alisema uchumi wa India umebaki imara licha ya vimbunga wa anze vinavyoungwa mkono na mahitaji makubwa ya ndani. Biashara mpakani kati ya India na China kupitia Lipolek Pass huko Uttarakhand inaendelea tena leo baadaye pengo la karibu miaka sita. Hakimu mkuu wa kitengo cha Darchul na afisa biashara Ashish Joshi alisema kwamba pasi 26 za biashara zimetolewa katika awamu ya kwanza, wakivimo wafanya biashara 17 na waisaidizi 9. Ofisi ya forodha pia imeanzishwa huko Gunjin ili kuhakikisha uendeshaji mzuri wa biashara. Wafanya biashara tayari wamesafirisha bidhaa zao hadi kwenye magala karibu na alisema kwamba zaidi ya wafanya biashara 103 wameomba pasi za biashara. Waziri wa biashara na viwanda wa muungano Piyush Goyal leo amesema amefanya mazungumzo yenye maana na mwenzake wa Uingereza, katibu wa anchi wa biashara Patrick Kelly, zizini London. Katika chapisho la mitandao ya kijamii, Bwana Goyal alisema walichunguza fursa mpya za kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na kibiashara kati ya India na Uingereza. Waziri alisema kwamba kwa mkataba kamili wa kiuchumi na biashara wa India na Uingereza na mkataba wa michango maradufu utakapoanza kutumika kuanzia tarehe 15 mwezi ujao, pande zote mbili zinabaki zimezitolea kukuza mfumo eklozia unaokuza uvumbuzi, uwezekanazi na ukuazi wa jumla kwa mataifa yote mawili. Na huo ni mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Kashwani.
Wapendwa wasikilizaji.

mashono wa tama anani ya mfumo wa haki za zinai ili kuhakikisha usalama wa umma na kukabiliana na uhalifu unaobuka kama vile biashara dawa za kulevya. Mkazo wa chintansiwe katika kuboresha ushirikiano ufanisi na utawala bora miongoni mwa idara za serikali. Wazimungano wa chuma na viwanda vizito alibainisha kuwa chuma andito uti wa mgongo wa uzenzi wa taifa, akibainisha kuwa India imeendelea kubaki katika nafasi yake kama mazalishaji wa pili kwa ubuka wa chuma duniani tangu mwaka 2018, hata kama mahitaji ya chuma yanaendelea kupungua katika nchi kadhaa zilizoendelea. Akisisitiza mwelekeo imara wa ukuaji wa sekta hiyo, waziri alibainisha kuwa uzalishaji wa chuma ghafi umepanuka kwa kiwango cha wastani cha karibu 8% tangu mwaka wa fedha 2021 hadi 2022, huko matumizi ya chuma yaliyokamilika yakiongezeka kwa takriban 13% kila mwaka, ikionyesha mahitaji makubwa ya ndani ya ukuaji wa haraka wa viwanda. Bwana Kwarshwami alisisitiza maono ya muda mrefu wa serikali ya kuongeza uwezo wa utengenezaji wa chuma nchini India hadi tani milioni 300 ifikapo mwaka 2030 na tani milioni 400 ifikapo mwaka 2035. Hata hivyo, alionyesha kwamba kufikia malengo haya kutahitaji tasnia kushughulikia changamoto zinazohusiana na usalama wa malighafi, ufanisi wa uendeshaji, kuondoa ya gesi ya kaboni, uboreshaji na usindani wa usafirishaji, anze kwa wakati mmoja, akisisitiza uwezo wa mabadiliko wa teknolojia. Waziri alisema akili bandia, kuzifunza kwa mashine, mtandao wa vitu wa viwanda, mpacha wa dijitali, robotiki na changanuzi wa data wa zuvi na fafanua upia utengenezaji wa chuma duniani kote, na lazima vitumiwe sana nchini India. Waziri wa chuma na viwanda vizito aliona kwamba uboreshaji wa kidijitali na otomatiki vinaweza kuboresha tija kwa kiasi kikubwa, kuboresha matumizi ya nishati, kupunguza gharama za uendeshaji na kuwezesha mifumo ya matengenezo ya utabiri inaweza kutambua taarifa za vifaa kabla hazitokea. Hatua kama hizo, alisema, zitasaidia kupunguza muda wa kutofanya kazi ambao haijapangwa, kupunguza makosa ya kibinadamu na kuongeza usalama mahali pa kazi. Maeneo muhimu ya kuuza nje na pamoja na Italia na Vietnam, huko wauzaji nje wakubwa wa ndani wakiendelea kisa hiki na Tata Steel. Italia ndio soko kubwa zaidi ya kuuza nje ya chuma nchini India, ikipokea zaidi ya tani milioni 1.07. Mauzo ya chuma kwenda Vietnam yaliongezeka hadi tani 772, yakiimarishwa na hatua za kuzuia utupaji taka dhidi ya koili za kichina zilizovingishwa kwa moto. Maeneo mengine muhimu ya kuuza nje ni pamoja na UAE, Nepal na Ubelgiji. Thamani ya mauzo ya chuma ya India ifikia dola bilioni 9.25 za Marekani mwaka 2025. Ukifanika chini ya usimamizi wa wizara ya chuma, mkutano huu uliwakutanisha maafisa wakuu wa wizara pamoja wenye viti na wakurugenzi wakuu wa makampuni makubwa ya sekta ya chuma, ikiwa ni pamoja na ambili na viongozi wa sekta, makampuni mpya na wataalamu wa teknolojia. Na wanumisho wa
mazungumzo baada ya bei kutoka idhaa Kiswahili ya Kashwani. Wapendwa wasikilizaji, sasa tunawaleteni muziki kutoka bara la Afrika.

na usikilizaji mema ukiwa na maoni yoyote yenye nia ya kuboresha matangazo yetu. Tutafurahi kuyapokea isitose iwapo. Wangetaka kuwatumia salamu zama na marafiki wako. Chukua kalamu na uandike mazina yao. Ikiwezekana andika mazina machache kwa kila kadi angalau tupate fursa ya kusoma kadi nyingi wakati wa uliotengwa kwa ajili ya jambo hilo. Utamapo kadi zake tumia mojawapo wa anwani zilizoko ni esdswahili@gmail.com. Wapendwa wasikilizaji, kwa niaba ya watangazaji wenzangu na kutakia usikilizaji mema, nikitumaini kwamba utawasiliana nasi hivi karibuni. Amani kwako daima wako. Umangzen, nambari ya simu ni 8-0765-98-670. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Kashwani. Wasikilizaji wapendwa, hadi hapo ndipo tumefikia mwisho matangazo yetu kwa jioni ya leo. Na tutakuwa nani tena hapo kesho? Mpaka hapo kesho, nasema kwa hereni.